0: wo nyame ye daba me bo mpa de ma se se ya
1: Jesus
0: obi a wo twura me ne bia
1: e daba
0: gade mpie wo so
1: e daba
0: na na ajua lucky
1: ye daba
0: wababa
1: ye daba
0: na wo twa wo pa wuram
1: ye daba
0: may God surprise you
1: e daba.